ia soglean sangata în tumborun votoi. Domnia porjectu ja cu șaua ponan varoi.